Meneer Heijbeelder als zuster, hallo Ian. Schade dan, wat een harde dat je dag. Harde dat je bra. En dan meneer Bera, die harde wel de bra in Jezus Christus naam. Met naam Ere Mathilda Jossen. Ook in dag, Guus Oefer in Shell, ska me snakken om. Den største in bedelsen. Den største in bedelsen. Amen. Schade dan, broer zuster. I dag vår bibelläsning ska tas fram. Matteus kapitel 11, vers 28-30. Det är Matteus kapitel 11, vers 28-30. Kära vän, låt oss läsa samma kvar Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger till oss i Matteus kapitel 11, vers 28-30. Kom till mig, alla som strävar och har tungt och bara, och jag vill ge dere vila. Ta min ok på dere, och lär av mig, för jag är nedböjd och ydmyk av hjärta. Så ska dere finna vila för deras själ. För min ok är gnagling och min byrde är lätt. Jag läser igen till mig vän. Guds ord säger till oss. Matteus kapitel 11, vers 28-30. Kom till mig, alla som strävar och har det tungt och har tungt och bara. Jag vill ge dere vila. Ta min ok på dere och lär av mig. För jag är nedböjd och ydmyk av hjärta. Så ska dere finna vila för deras själ. För mitt ok är gnagling och mitt byrde är lätt. Amen. Kära vän, den största inbjudelsen, vad är det? Vi lever i en orolig värld. Väldigt orolig värld. Det sker så mycket i denna världen som kan göra många stressa, rädda, vet inte helt vad som sker. Ja, vi lever i orolig världen. Det gäller Guds ord fortsatt i vår tid. Är det någon kanske som spörjar oss sig själv? Om det gäller Guds ord fortsatt i vår tid, är det möjligt att verkligen få vila i en själ, slik Jesus här tillbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid. Akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg. Så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min ok på dere og lær av meg. Kjære, ta min ok på dere. Vi må være veldig takknemlige, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og rolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min ok på dere. Og hva er hans ok, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg. I samsvar med bondens vilje. Når vi bare gir Jesus ok på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må være underkastet meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min ok på dere. Det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lærer, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet, han som vet nøyaktig, hvordan det er å leve i ugudelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange, mange, mange fristelser. Men han har en tendens til å dømme saker etter hvert med å tenke og føle et empati og reagere deretter.
men han inviterar oss, min vän Jesus inviterar oss till att lära av ham. Han som är nödböjd och ydmyk av hjärta. Där, min vän, där Jesus, där under Jesus och förstår jag att när Gud verkligen styr vårt liv och vi underkastar oss under hans vilje, kära vän, där finner vi vilje för vår själ. Selv om allt runt oss är kaos och orolig och det är mer ting som sker runt oss, men när Jesus Kristus styr vårt liv och när vi underkastar oss under hans vilje, oavsett vad som sker, så har vi, så finner vi vilje. Kära vän, bror och syster, han levde vårt liv. Han lär oss att vara tacknämlig för alla ting. För det är hans perfekta vilja för mig och dig. Därför Bibeln säger till oss i 1 Thessaloniker kapitel 5, vers 8. 1 Thessaloniker kapitel 5, vers 18. Gud som säger till oss, tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Tack för allt. Det är inte tack för någonting. Men tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Kära vän. Min och agnagling, säger Gud. Det sker inte på en gång. Men när man lär som Jesus Kristus sin disciple och bli och ydmyk av hjärta och stå på att Gud i all situation vill få det till ett gott resultat i sin tid, min vän. Att det är akkurat det Jesus gjorde, där han ydmykade sig under all slags behandling, till och med att dö på korset för mig och dig. Han valde att lida i löpet av sin levetid hellre än att synda. För det står i Hebreerna kapitel 11, vers 25. Min ok är gnagling och min börde är lätt. Vi kunde se att det är lätt när vi har sinnelaget till att lida. Det är verkligen slik för, men detta sinnelaget är Guds nåde och glädje oss till en riktig mål. Kära vän, han vill hjälpa oss och lära och göra hans sin vilje, icke vår vilje. Han vill lära oss och att mer slippa han för att han ska styra vårt liv. Har du någon gång gett din själ vilje? I det innersta väsen, när vi prövar att tvinga oss vår egen vilja genom, eller ge efter för viljan vår när vi fristas, så blir livet väldigt tungt. Har du märkt det, min vän? Akkurat som en oxe som nektes och gör som bonden säger. Det blir ju vanskligt. För bonden kan ju styra oxen till att gå i den riktiga vägen för att göra den jobb lättare för hans själ. Nå, men låt Guds fredens Gud ha kontroll över vårt liv och vår egen vilja. Av vägen till den som själv vårt led efter. Freden som hela världen egentligen söker. Men får det. Men får inre fred som världen söker. För du ser ju alla önskar ju ha fred. Selvfølgelig är ju det. Men det är inte någon fred att få i din oroliga världen. Men man kan få fred i Jesus Kristus. Man kan få fred i ham. När han har kontroll över vårt liv. När man lär vår Gud, fredens Gud, har full kontroll. Så kan vår själ finna vilje. Finna fred. När vi ger oss vår egen vilja till Jesus Kristus. För välsignet är alla som följer Jesus ord. De finner verklig vilja för deras själ. För det är möjlighet att bara och samma med ham i faderens tjänste, min vän. Så den största inbildelsen
Wie nu een gang kan komen te ontmoeten. Dan nou Jezus Christus ziet ons. In binnen zijn verhaal. Zo ziet hij mij ook poderen. Voor mij ook aangnagelen. Scherven. Wat zijn nou wie hij in modern uitrolig in binnen zijn olaren af hem. Nou met haar den in binnen zijn olaren af hem scherven. Bibelen ziet ons. Gusto ziet ons. Zo kan men vinden wilje voor woorden schel. Voor hans ook agnagli of hans birde alert. Gus in birde alert men vent den a so let. Den a so let. We leven in het waarden som alle urolig voor et el aant. Zijn eigen lief die urolig voor et el aant. Men nood Gud gi oss den Jesus Kristus og han gi oss den innbyrdelse i dag, sier han til meg, ta min ok på dere for min ok agnagling at han gi oss den, den innbyrdelsen helt gratis til oss. Vi må ikke gjøre noen ting. Alt vi trenger å strekke vårt hand og ta imot den innbyrdelsen som han gi oss i dag. Kjære venn, vi trenger hvile. Men vi kan kun få hvile for vår sjel i Jesus Kristus. For hans byrde lett. Han kommer aldri til å gi oss noe som vi kan klare å bære. Men han sier også til oss, kast denne byrde til meg. For jeg vil bære den for deg. Hvorfor, når vi har fått en invitasjon av Jesus Kristus, sier kast denne byrde for meg. For jeg vil gjerne bære den for deg. Hvorfor skal vi bare det selv, denne venn? Han sier min byrde lett. Kom til meg. Dette en begynnelse som sier, kom til meg. Alle som striver og har det tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Kom, sier Jesus Kristus. Kom til meg. Kjære venn, dette en største begynnelse du noensinne kommer til å motta i ditt liv. Ikke avstå for denne denne innbyrdelsen, men motta denne innbyrdelsen og sier, far, jeg strever, jeg har det tungt, jeg klarer ikke å bære mer, jeg vil også bære den byrden for meg. Hva er det du strever med i ditt liv? Hva er det du går gjennom som du tror at det er så vanskelig for Gud? Det er ingenting som er vanskelig. Han har gitt den innbyrdelsen for at du skal komme til ham. Alt du trenger er å ta imot det. Ta imot det, min venn, i dag. Ta imot den evige liv han gir deg til deg i dag. Ta imot den helbredelsen han gir deg til deg i dag. Ta imot hans blod som han gir til å rense dine synder i dag. Ta imot det i dag. Ta imot den kjærligheten i dag. Ta imot den nåden han gir deg i dag. Ta imot det, min venn. Vi må være takknemlig, evig takknemlig, for at vi har hvile for vår sjel i Jesus Kristus. Vi har hvile i vår sjel, min venn, min bror, min søster. Vi har hvile i vår sjel. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Gud taler til deg i dag og sier til deg, han er den største innbildelsen du noensinne kan komme til å motta i ditt liv. Er du klar til å ta imot det? Er du klar til å akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud? Er du klar til å ta imot det største innbildelsen noen gang kommer til å ta, til å motta? Kjære venn, bror og søster, Jesus Kristus står foran deg nå og gi den innbyrdelsen til deg. Innbyrdelsen til å ha evig liv med ham. Denne verden her, min venn, er kun midlertidig. Men vi har en evig plass vi skal gå. Og han står foran deg i dag på din hjertedør og banker inn. Og vi gir denne gaven. Gaven til deg som du har ikke gjort noen ting for å få. Den nåden som han vil gi til deg. Den frelsen han vil gi til deg.
ke yut nu en ting fro harde. Me han vi yit alike bal, for han elskrek. Så min vän, min bror, min syster, som hör mig idag, som vill gärna ta emot den inbjudelsen från Jesus Kristus. Låt oss bekänna våra synder till ham, som ger vår fred, vila, vår själ vila. Låt oss ta emot han som ger oss en evig liv. Han som står på ditt hjärtedörr idag och banker in. Och vill gärna komma in och ha ett förhåll till dig. Vill du gärna acceptera han idag, så är han klar att ta emot dig. Så min vän, bror och syster, visst du är den person, ta den flesta dagen idag. Ta emot han idag. Acceptera han idag. Invitera han hos ditt hjärta idag. Och låt han styra ditt liv. Låt han ta kontroll över det. Du tränger inte att styra ditt eget liv, min vän. Det är han som har skapat dig och han vet vad som är bäst för dig. Han vet vad som är bäst för dina barn. Så min vän, idag, låt oss bekänna våra synd. Låt oss acceptera han och låt oss ta emot den inbjudelsen idag för ham. I Jesu namn, låt oss be den flesta bönen med mig idag. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgi min synd. Tack för att du döde i min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Jesus Kristus är väldigt glad idag att du har tagit emot den inbjudelsen. Inbjudelsen av evig liv är ham. Vad sa min bror och min syster som har tagit den avgörelsen och följt Jesus Kristus? Jag vill gärna följa dig. Vad sa med fälles bror och syster i samma tro? Var en del av menighet som försvinner Guds ord. Det tränger du. Det fällskap och så läs i Bibeln. Den helgon som har boende i dig kommer att hjälpa dig vidare med den kristna liv. Det tränger du så svårt. Du må vite vem Jesus Kristus är genom hans ord. Jag ber för dig att den avgörelsen du ska ta ska följa efter ham till evig tid. I Jesu namn. Amen. Och min vän, jag vill gärna be för dig att Herren välsignar dig och vare dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig varje nådig. Han lyfter sitt åsyn på dig vid dig fred. Kära vän, ha fred allt du gör. Och husk en ting. Min vän, du är älskad av den högsta far. Det är därför idag har jag kommit till dig och ge den största inbjudelsen du någonsin har kommit att motta. Vad är det sin?